hørte Lene Holme med Sammen med dig, og Peter West med Veras Vintervind. Så skal vi have Gisser Søren med Tyrolerhat medley, og Lisa Per med Under regnbuens bro. Værsgo.

Det var Fede Finn og Funny Boys med Dancing Queen og Gasoline med Keep On Knocking. Så skal vi have The Old Young Ones med Vilja og Vilja og Cliff Richard og The Shadows med Living Doll.

Det var Cliff Richard og The Shadows med Living Doll, og The Old Young Ones med Vilja og Vilja. Så er det Bjørn Tidemand med Der er intet i verden som min pige, og Demis Rosas med Goodbye My Love, Goodbye.

0: har stillet ind på Melfi Radio 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Melfi Radio, din lokale radio.
1: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Melfi Radio, din lokale radio.